0: Ima. Colyus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kalit na pagkawala sa supay sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
2: Balo karong niadto 5 pesos makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon ug relo, kwintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon dili na. Nanay CCTV.
4: Exciting. XFM.

0: Herbal Capsule na!
1: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum gikan sa Socoteco.
2: Dayton sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
2: Exciting!
6: Bullseye!

0: Kayahayan ni Sanya sa bisag dili mo uyab pero giregaluhan man nimo og ingon ni anak kamahal. Galanti kay ka.
1: Ingon ani ni kay ko nga may gugma pa.
0: Sana all.
1: Mga ulo to ikik. Sir Sanya o.

Babe Sabrina, sakit kaayo ang maong hitabo. Halos dili na ako madawat. Mura ko og mabuang sa maong hitabo, babe. O gibasol ko og maayos sa akong mama, nila ni Beth, tungod sa akong gugma ni Sanya. O gaang mga pangutana, maukini. Wala na ako gisulti ni mama og nila ni Beth, nga gihuwaman ko og jismil ni Sanya. Masingil pa ba ni na ako, babe? Nahigugma gid kaayo ko niya. Mahimo bang akong ipaglaban ang akong gugma kaniya? Unsaon man ako sa pagikalimot sa tanan nga mga panghitabo? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Leo.